shakala sisi sakara la halaka laska sakala naraka sasa kila halali ya hiska sakala bajo koa ba naraka la so ay asola